anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agit dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyerami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange Masjid Jamek nga MBKS di KBCCK samun parik so BCCK yang nyaksi Rami Anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi Rami Anu do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipuh pemenuh samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2:30 petang.

0: cuma si Mong Moy jam bilang kono.
1: Barang anu ada praman adepta kutuk penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan neg pekor semengdua ye nanu YFM Bidayah kerak bisama.

Hari itu, anu Malaysia, anu hati, 9 anu bulan September 1960 taruh, inah anu penubuk Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah ada jadi rais berdaulat yang merdeka, ada dokade Malaysia. Rami ngakagah penubuk Malaysia ana dong nai di Stadium Merdeka. Plan yang penubuk Malaysia, dokagah bedak Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ada ayah kedaan di Jobin Bara Penulis Egah tipu jamuan akhbar sidang wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara. Adi dong ngatu di Singapura ngadu perujuk 16 Mei 1960 ni. Betul nak ngak ana, perintah netap strategi ngan letu plan yang penubuk Malaysia kenu ngadudu. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia mehdong netap ngadu pertaruh anu bulan Julai 1960 ni yang sien buat pikir samun penerang berpaut ngan plan penubuk Malaysia sok rakyat Borneo Utara, Sarawak ngan Brunei. Perintah menegah netap Suruhanjaya Kobol anak ina Suruhanjaya bebas ngan 9 anu bulan Januari 1962 adi ahli I samun Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauni samun Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Pemujur perintah dalam nakit ngatur plan ana membedah Rais Malaysia dapat doktubu adi yang tak re'e neg anu hati seramat anu Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam. Radio Kayan.

tapi selamat dau Malaysia menli mitam nai menakui Jeffrey Ngau. Semoga diberkati Tuhan negara Malaysia. Terima kasih.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara abla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alang an Raja Raja Melayu Ngakun te 30/5 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk.

Kuih Maok, selamat Dau Malaysia menitam langkelanghi siaran radio Kayana ni. 26 de bulan Bitan jidau alang penting itam merayakan pembentukan Malaysia. Te duma-duma nalang umri kan. Jadi aku tahu alang penting itam merayakan pembentukan Malaysia. Te duma-duma nalang umri kan. Jadi aku harap itam dong dalana dawan ni. 26 de

Sebab kita membentuk Malaysia. Ni hak kau Reptam Sarawak. Sayu dah dani. Terus maju di bawah kepimpinan kerajaan Alang Teh Sarawak daun ni.

naman luhat melu peji besok ben kelok te siaran radio RTM Seksyen Kayan di mana ni dan ni 16 bulan Bintan ataupun September. Jadi daun ni lah ho kerana daun Malaysia, hari Malaysia, wilayah Sarawak dahin wilayah Sabah ataupun North Borneo ataupun di Singapura dahin tanah Melayu Semenanjung. Peji pihak kenap naik meju di negara dalam Malaysia. Jadi tahun ni adalah hari Malaysia. Jadi menteri dalam Sarawak telah panau peji dalam negara Malaysia. Jadi dalam mahak meju orang Tuhan, tapi Tuhan untuk bumi hitam, tubuh hitam, man-man arina. Jadi dalam negeri hitam, pemimpin-pemimpin dalam manuna, dalam negeri idea dan konsep na negara Malaysia ni, oi pun jinya mungkin dalam lemah Tuhan kata, mepang hitam, ngepah hitam, dan kami pun di dalam, alang oh cukup maju dan makmur, kaya kenan berkat-berkat dalam Tuhan, sampai Tuhan tam, sampai atak hungai tam, sampai tanah tam, dahin alang lebih, alang kuih sayuhan nam, sampai sumber manusia, ya. Tapi dalam Malaysia ni, dek hom nan suku, dek dalam Melayu, dalam Kina, dalam India, kerajaan dusun, Iban, Jidayu, dan suku-suku lang habis, dan orang ulu termasuk natural orang kayaannya. Jadi tam bersyukur apa ni tam pun di daleh alang jarun darah ni kita murib dahin denak aman damai sejahtera. Jadi apa kahi ja tam pagat geri Sarawak di alam Malaysia ni alam sembahyang tam. Ya Tuhan, maaf, uge nyemogan haman mendaha alang mayak hitam, mendaha politik, ja duman-duman ng laan hitam lebih naik temai, naik maju, naik makmur. Selari dahin slogan kata negeri Sarawak nih, maju dan makmur dalam Malaysia.

beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Panting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus dikurniakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia-Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia-Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting. We will host it in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives. Selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur, turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngapci itam.
1: Dawani alam duman pelupitan saya pelupitan yang dipertuan agong mauk lencana pengangkap raja ihati anugerah alam bau alam bidang pengangkap menem laung pengangkap Sarawak. Empayan terima anugerah anan lalu peluna kuri-kuri hadui tehangna nadaha utet petmai tuk alang jadi bakalai petalungat tusah dahin nuju ua batung dahin uge mayak daha. Dalok lahu anginang mesegi barik dalok nyadui alam ji pasukan pelemana na program na hadui alang bahat dahin tuge paksa penguman hak ngavan perkemahan beh man unujo tuk alang sayu man masyarakat. Yang dipetua negeri Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nur alang wakil yang dipetuan agong mauk lencana rehin sijil anan mendaha alang terimakna alam jipeng ha istana negeri Petrajaya. Tehang daha alang terimakna ihati Roselin Tan Chiu Ping Bong Chui Pin dahin Liao Sun Fan.

Kelenghi lagu lah kena luta emat lagu nu sidang pihan laan. Okey hati lagu nanti geritam kereni hati melak. 10 minit an empat yang ditam sang mekep. Segmen ngelarah ngelan dahin hapan tam tepat pukul telah lebih. Maju maha kerentuhan dalam program taman ni upanau dahin sayu. Darah telah jam matah men pukul peluat dua peluat dau atang kereni. Lalu mengkelah hadau ditam sang peji laan dahin DJ. Baun langsung gerita mengejelah segmen. Program peji dahin kalau aku DJ Rin maesa kenap lahu selamat dau Malaysia men itam lim ya lahu lagu langsung makap lasan tam doni hati je lagu alang kenan jolly jengan lagu nyimu halam ka men itam lim pesuklaan bye bye.

Hello, Nunkah Dau Malaysia. Dau Malaysia nusi tua Haji Dau Suti bi telung sejarah nak sendiri. Okey, dan ni aku ngendap para ugiduk info marung Dau Malaysia men itang lim. Dau Malaysia entam pelamai hauduman japih tuk te penubuhan Persekutuan Malaysia 36 de bulan pitan duman pelupitan 60 telok. Anih nah tadak nak tanah Melayu, Borneo Utara, Alangkerini Sabah, Sarawak, Dahin Singapura, peji jajadi jidaleh ihatih Malaysia. Perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia uan sain tek hang wakil-wakil pelitah British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Dahin Singapura, japa tubuh Malaysia tegu telok peluji de bulan saya duman pelupitan 60 telok anan. Bi alam hanunan, Malaysia an petira bara menkelunan bangu tegu 6 de bulan pitan duman pelupitan 60 telok hak Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Hadui petira bara marung petubu Malaysia anih an menteri ayak nurepah Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Basak haunan kiok-kiok telok atuh libu laung rakyat Malaysia. Nusik hanan tua, Dau Malaysia lahu ihana Dau Suti hak negeri Sabah petgu Dau Keputeraan yang dipertua negeri bihak negeri Sarawak dan Semenanjung Malaysia nusik hak Dau Suti. Matoh menduman 2010, Dau Malaysia ihana ji Dau Suti Am menlim negeri Alangtiak Halem Malaysia. Selamat Dau Malaysia menitam lim, ginah Malaysia pejoh maju dahin denak sayu atang hiran-hiran. Tuhan memberkati dalih tam Malaysia. Yeah.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan dinikmati.

Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Larah Jaki, Miat Pengjam. Hello, Nunkah Dau Malaysia. Dau Malaysia nusi tua Haji Dau Suti bi telung sejarah nak sendiri. Okey, dan ni aku ngendap bara ok iduk info marung Dau Malaysia men itam lim. Dau Malaysia entam pelamai haud duman japeh tuk tek penubuhan Persekutuan Malaysia 36 de bulan pitan duman blupitan 60 telok. Anih nah tadak nak tanah Melayu, Borneo Utara, Alang Kereni Sabah, Sarawak, Dahin Singapura, peji jajadi jidaleh ihatih Malaysia. Perjanjian Penubuhan Persekutuan Malaysia UN sain tek hang wakil-wakil pelitah British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak, Dahin Singapura ja petubuh Malaysia tegu telok peluji de bulan saya duman pelupitan 60 telok anan. Bi alam hanunan, Malaysia an petira bara menkelunan bangu tegu 26 de bulan pitan duman pelupitan 60 telok ha Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Hadui petira bara marung petubuh Malaysia anih an menteri ayak nurepah Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Basak haunan kiok-kiok telok atuh libu laung rakyat Malaysia. Nusi hanan tua, Dau Malaysia lahuh ihana Dau Suti hak negeri Sabah petgu Dau Keputeraan yang dipertuan negeri bihak negeri Sarawak dan Semenanjung Malaysia nusi hak Dau Suti. Matoh menduman 2010, Dau Malaysia ihana ji Dau Suti Am menlim negeri Alangtiak Halem Malaysia. Selamat Dau Malaysia menitam lim, ginah Malaysia pejoh maju dahin denak sayu atang hiran-hiran. Tuhan memberkati daleh tam Malaysia.

Aku Imaok, selamat dau Malaysia. Manitam alang-langhi siaran radio Kayana ni. 26 de bulan Pitan, jidau alang penting itam merayakan pembentukan Malaysia. Te duma-duma nalang umri ke. Jadi aku harap itam dong nalana dau ni. 26 de bulan Pitan ni itam membentuk Malaysia depa. Diguati alang naurit tam hadale Sarawak telok pelawa pit kita telok jak sayu ayam tu kalang antelok jindang ataupun lalui tek daw ni iha am tek daw Malaysia ni tek Jakarta minan usi telok hipun urip alang ngai ni daw dan ni ya kaum kedahan kelona orang nuti ke bi hakikatnya sebab kita membentuk Malaysia iha ka urip tam Sarawak sayu daw dan ni terus maju di bawah kepimpinan kerajaan Alang Teh Sarawak.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun Levi tam kelih dengan Levi langan DJ Salina Dahin anak basa.
2: Saya kena menika apa ona saya Levi mari tam lem ane lem dengar. Yang di Pertuan Negeri Sarawak ke Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Dahin Hawana Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi nepak hadui dahana majlis kesyukuran Tugong Dirame Do Malaysia hak Masjid Jamek Petra Jaya malam de. Alang taklim hiana Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg PJD Negera saya atu jemaah. Hadianan nahari dahina dahana solat fardu maghrib Basa Yasin dahin sebayang kesyukuran Alanggerid hak hiana Imam Ayak Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi Wanan dah menjauh sebayang Nazikil Marhaban Alangkenan kumpulan zikil Guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak dahin dah basa sebayang doa kesyukuran Empayan dah pak'u hadianan Na solat fardu isyak Empayan dah kuman malam peji dahin kelunan Alang Kelunan ayah alang anah beh atang pelong hadianan. Majlis kesyukuran anan yang anah abang perame do Malaysia do mana ni tada barat syukur tak denak jarayat paen hipun nak. Do Malaysia jana ngepuan jido ayah alang naitam hitok tek sejarah bilasan men rakyat ala dah nebilang kenap ne hitok nguak tengayat peji pelong dalih Malaysia. Dahin pun kena bawa temuh puboh nak. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dahin masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Duan 63 Duman au dalam Malaysia alang makang jana anhinang menbehadui maju alang anak hipun. Biar tanginok tengayat kena rakyat nak dang nekriang tagang menji dalam ini. Ngiyoh dengar halang anusang media sosial tak betula. Dahok do Malaysia ni yang nak akhir jakrunan dalih ni temuh puboh dena dahin apu tagang dena alang tubu alang tek tak alam nak. Iha trik duan dena alang u dalam ngepakatanan yang nak tulang ngelaung alang ngenar dena dalih ni. Awan alang marung hipun alan dahin apu elektrik yang nak hade alang ngayak gunah nak. Halam hadui puboh ageh hak dalih lirin. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Bara anan kat alang merangunah abana puboh ageh keluna lebak alang ena pubat. Dahin duan trit lun tanah awan negara ngumaubat tekeplan en pelamana awana alamukeh menetusah suho. Ya donunan uhak TPW hinang klinik nanga mendamit hak limbang. Dan ia limkah tehenang projek na uma ageh bersepadu alang teh ha pasar Mariang Limbang. Uma agehanan ante teedah henang teda klinik kesihatan jenis tiga. Hipun pejabat alang puboh teh jo ageh opis ageh dehin ipa dehin hipun farmasi peringkat bahagian. Dengah ni ana pahamu man Radio Kayan Miri FM. Mejo festival tradisi Talam Madalah Malaysia ni kinah tek tengayat tebin nyambaya ni an i awang dehin awan alang marung ala dah deng mejo dehin pelayang na. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Senaudan Lawan Duan hadianan meran ayak gunah na aban mejo hadui awi festival kuih bulan temuh deng an prame dehin an petula ala nak jan pade nunan tua. Dahin miat dahun nak bara, dah nyam, jantua puboh adat asal bi deng na menbeh bagi hadui dahak nubu, hadui iwe, hadui dagang, dahin tugek nangap awang ekonomi men dalehane. Ya, duanunan, tegu pejadi festival kuih bulan antara budaya alang kedua puluh telok hak Kuching malam deh. Alang na kelunan bangu tenepak nak. Sarawak ngejelah SMD semiconductor nak kerani ilo awang jadang peji nyadui dahin dalih Hong Kong dalam hadui dagang dahin semiconductor teknologi alang mariang. Anan balik kat alang ana Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg geri tengaran peji dahin wakil SMD semiconductor dahin Gobi Partners. dalam dengah alang ne men SMD Premier Duan nyadi peji hiana alana ya awan ngatu a dua dalehanan. Dahin deng nangap awang men dua daleh menjar ekonomi ngejeloh ubung teknologi alang anak hipun. Batang ayak hadui alang an pelamana men hari pejianan nanam puku dagang dalam serikat semikonduktor nangap awang dagang men bakeh mariang alang hipun serikat dahin mihat nguat dagang dalam hade intelek dahin teknologi na. Sekolah menengah dahin sekolah rendah alang teeda hinang opis sekolah daerah PPD Lubuk Antu sanghari sekolah Jima. Ngiyoh dahok bara alang ne menupis pendidikan negeri Sarawak JPNS anan utat dahok anna udah hinang utat persa tek jahukah asap talam di tek pukul tusu Jima anih de. Talam nutih awi tek ude kelunan bangu sang ane barang ruak. JPNS bara dahapan mekunak keselamatan dahin ageh dah nyam sekolah. Mina panutih taman hinan dahin daha alang jaga anak asun sawa matalah anak sekolah awi anak dah jan sayu ageh jarun abun lisun alang bayat tubuh hak kuri-kuri awan alang tek talam Sarawak kerane. Menitam lem nunai tam peji taklah mendengah lebih alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah RTM Kuching. Saya lebih salam Malaysia Madani, saya Malaysia men keluk lem dahin sayu kenap.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Dawani alam duman pelupitan saya pelupitan yang dipertuan agung mauk lencana pengangkap raja ihati anugerah alam bau alam bidang pengangkap menam laung pengangkap Sarawak. Empayan terima anugerah anan lalu peluna kuri-kuri hadui tehangna nadaho utet petmai.

0: Alam Teri Makna Alam Jipeng ha Istana Negeri Petrajaya. Tehang daha Alam Teri Makna ihati Roselin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin dahindau Sun Fan.
1: Hai, aku Upet. Selamat dau Malaysia men itam lim. Harap itam murid dahin tenang. Selamat dau Malaysia.
2: Akoi Dennis Lin David mau selamat dau Malaysia men itam lim dalam Malaysia. Akoi dalam Malaysia.
3: Akoi di Parapuyang mau selamat dau Malaysia.
4: Akoi Teresa Uring mau sayu kenap dahin selamat dau Malaysia men lim itam kelunan bangu ha Malaysia.
5: Malaysia Kayan Pejir Hing Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejir Hing Kelok.
0: Okey, mau salavi dan lahau ma'o ka sunglara menitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan denel bampai hati dale Sarawak. Okey, tini bakai hitam hati Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat. Sayu lebi dahi na ceria pa'an DJ dan lahau selavi menebake hari dokayan Miri FM dan lahau sayu bertugas lebi ani. Okey, tini bakai hitam kita nuban selavi menitam lim ngina hitam hipun ageh alang sayu dan lahui aku mak lasu matai tok henoh dau hak taman tungku ini DJ. Okey, sekena manika kita dalam ukusi gak dau mana taman tungku jaka ane. Tunggu dau lasu nuni abang hadau teh ilau sadut. Okey, dah lau kerana aku sengkeritam lalu pajah paji alam segmen dengah menhawang daleh.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 16 September 1963, pengisytiharan penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.
1: Radio Kayan Miri FM.

kawan Luhat melu peji besok bihin kelok te siaran radio RTM Seksyen Kayan di mana ni dan ni 16 bulan Kitan ataupun September. Jadi daun ni lah ho karena daun Malaysia, Hari Malaysia, wilayah Sarawak dahin wilayah Sabah ataupun North Borneo ataupun di Singapura dahin tanah Melayu Semenanjung. Peji pihak kenap naik meju di negara dalam Malaysia. Jadi tahun ni adalah Hari Malaysia. Jadi menteri dalam Sarawak telah panau peji dalam negara Malaysia. Jadi dalam mahak meju orang Tuhan, tapi Tuhan untuk tubuh hitam, tubuh hitam man-man arena. Jadi dalam negeri hitam, pemimpin-pemimpin dalam manona dalam negeri idea dan konsep na negara Malaysia ni walaupun dinyemukan dalam nama Tuhan kata mempang hitam, ngepah hitam dan kita pun di dalam alang untuk maju dan makmur kaya kenan berkat-berkat dalam nama Tuhan dengan Tuhan tam dan atak rumah hitam dan tanah hitam dahin alang lebih alang kuih sayuhan nama bersumber manusia ya. Tapi dalam Malaysia ni dan hom dan suku dalam Melayu dalam Kina dalam India dalam Dusun Iban Jidayu dan suku-suku lah habis dan orang ulu termasuk metro orang kaya ni. Jadi tam bersyukur apa ni tam pun di dalam alang jarun darah ni kita murib dahin denak aman damai sejahtera. Jadi apa kahye jadi tam pagat geri Sarawak di alam Malaysia ni alam sembahyang tam. Ya Tuhan, makok uge nyemogan aman mendah alang maya kita mende politik ja duman-duman nglaan hitam lebih naik temai naik maju naik makmur selari dahin slogan kata negeri Sarawak nih maju dan makmur dalam Malaysia.

0: sana dah tahu nak keringat
1: dia tak kena nak kena keringat lah.
2: Kay Gino nak haminti ke taran manuk penguin anan nang kurik ina payak ke jipa ina lulu ke jila ho
1: jila na Jerry
2: aku Jerry Wan kelenghi radio kaya.
3: Okey, masalah dan lahu mau kasung lara menitam lima jadi menitam ute peji te kelengi dahun pemanca nawan luhat marung tabi selamat adau Malaysia. Okey, menitam lima nanti nato jaka ni jadi lebih ni pak na peji dahi ke DJ Baun ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo te jam tam alang bayaloh ani dahin nanti ni te ji info aku si menitam lima tina kuseng barang menit tamlim tino pasana miri kedanganap ngenap na ji festival sastra Sarawak 2026 dahin acaranan anhana dara 5 dau mato te 23 de bulan pitana ni hapustaka negeri Sarawak miri delaho atino festival na kedanganap mejat 50,000 hakai. Okay, dahin te kuri-kuri hadui landahakna ihati te bengkel Sarawakiana tarian tradisional orang ulu landahakna te 26 meda bulan pitan mato mampuku na pitan na jihma atau pukul 5 lebih ani mana 20 peserta tua. Okay, dahin lahan dahakna topi manik orang ulu te 24 atau 25 meda bulan pitan mato mampuku na pitan na jihma atau pukul 5 lebih dahin lahu 20 peserta tua ni abeh men ohanan dahana asas sulaman lebuci dahin manik orang ulu te 24 atau 25 de bulan pitan ani matoh mampuku na pitan na jihma atau pukul 5 lebih lahu dan lahu terhad men 20 lau ngetua dan dahin lahu bayaloi hati petadi ngetekna daripada lagu asenta mekayan alan dahana te 26 de bulan pitan mata mampuku na tusu lebih atau pukul 10 malam hak pentas utama Sarawak Literature Festival 2026 Stadium Tertutup Miri ani terhad mana pulu kumpulan natua. Jadi menita melanggandap angio hadui landahakna pergunaan Festival Sastra Sarawak 2026 ani mengkelah hadau digista ngio QR code ala u anda bagi repelahu mina kelasan metang lebih dalam teh hadu ani kedang pubung dan dahin adalo alang ala bagi nah hadui ani. Okay, nah naji info menitam lim dari kerana aku sendiri itam tak lenghi aji lagu ala kena na joli jangan nalang kuma nusik kui sawi.
4: Aku bertahan sepenuh.
5: Assalamualaikum. Hai, apa khabar anda semua pada hari ini? Ya, seperti biasa, beri saya satu minit boleh? Kali ini apa yang ingin saya kongsikan sudah semestinya mengenai Hari Malaysia yang kita sambut setiap tahun pada 16 September. Tahukah anda, Hari Malaysia adalah untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia dan menandakan penggabungan bersama Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya, Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am di semua negeri di Malaysia. Oleh itu, sambutan Hari Malaysia juga wajar kita gunakan untuk memperingati jasa dan sumbangan para pemimpin dan pahlawan negara terdahulu yang telah berjuang mengangkat martabat dan maruah bangsa dan negara daripada belenggu penjajahan asing. Jadi seperti biasa, ayuh kita semaikan semangat patriotik dari rumah. #demi negara, jumpa lagi.

Okey, masa lebih menit tamli mana naji lagu ala kena nawan cuy hati naik pio. Tuna lagu negeri itam pada 36 minit pukul 5 lebih. Jadi keren ni aku senggeri itam pada lupa jumpa ji ala segmen dengar keli A. Okey, dengar keli alam nalah lenda mana sibu tino kahu mana keli tak belegah wi jatuh libu ligit. Hau tak ji keli tanan ni hati ji prize. Men pukulan selubang berapa hole in one alam kejohan Hanan terbuka amatur Sibu alang ke-23 alang hendakna hak klub golf Sibu tek plus saya atang 20 da bulan pitan ani. Presiden Kelab Golf Sibu Dato' Sri Song Ting Sing Bara tino prize anan ihak ti jadang mejat daha ngioh kejohanan alang dakaya alang andahakna dah lahu krenih mutam edisi alang ke-23 kena haut menam luvang par telok ha padang golf anan kira deng mau prize kelita men peserta alang deng na pukulan selubang repa hole in one. Okey, nanti dengar alang neman Sibu dah hina dengar kli alang beloh alang neman Syah Alam tino squad rugby 7 sebelah Tusu S Doh Daleh Bunga Raya kira ngenap ala lubu 6 alam sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ketua Jurulatih Skuad Bunga Raya Tusu S Wanita Negara Muhammad Faiz Samsukidir Bara tino sesi pekalai bayaloh enhakna hak Malaysia dawani tino dalo kira ngenep na strategi strategi keli ahalang sayu dahilahu hadang ngurang asala tegu dalatih belawan Repa lahu adang pakalah pihak lawan. Telo kena tini tino skuad Bunga Raya Tusu Sedo kira santai pelajar pun tek plus saya dah bulan pitanani jadang tengiok kem pakalai intensif. Pejedahin Azalia 7 Empayan tengio sukan Asia alan hana teji ateng telok da bulan 10 ani. Lelahu Bunga Raya Tusu S doh anda udi alam kumpulan B pejedahin China, Hong Kong dahin India alam peringkat kumpulan. Okey, nanti dengar ala Naiman Syah Alam. Okey, manitam lim, mana doa dengar hakli ada aku si manitam lim. Ngejeloh segmen PDK pejedahin keloh. Lelahu dengar kliah dan hitam kelengi te jaka alam pia lovey jima.

Okay, lagi bubur. Lagu ada betul-betul Nemlia bersama dua generation B-Bain. Aku dah kinaman Dojaya sama-sama dengan je lagu bubur. Selaku bukan diri lagu betul-betul Viami lagu Andrew Gree bersama di kuih dati dalam FM di segmen Ngancang Putu dan menuiti semai nuab September dan sawa 2020 menuiti atas sama nyamut Anu Malaysia. Selamat nyamut Anu Malaysia Nudu so ingan Amata Dodgi Dan Sarawak Iti Dua tinuga Hasan Nudu So Raya Malaysia Daki-daki si jaya Ingan Rua Adin Dikira Rada Sarawak Ataupun Nak Topat Topat Tebokan Selamat ngajit Kau Ida Wifam Bidia Dan Ngumi Dia Tapi Sama Nekra Pukul Puri Ingan Rom Dua Antara Pikara Direk Kau Topat Nudu Ingan Yenu Serang Langsung Desen BCCK Pingrami Onu Malaysia Takah Kebangsaan Pukul Moi Ingan Rom Iti Tia Dua Barangan dah pergi ingat ngerusuk TV ni dengan Romiti serang langsung ya. Dengan Romiti pun ingat dah penuh-penu ataupun dah ngomiti dah penuh-penu dah bandarai kucing lagi ni tenangnya dah dapat ingat kajian dah tiap sengah Rom pasti dia atas BQC ya tengok je dia lagu viewer Desen Natasha Jago Bunga Andrew Rami selamat bersama di Kuih Dati dan YFM dia segmen gancang putih Buku nom, negara buku free ngarum. Negasong nom poin ni frekuensi de bandaraya Kuching. Dan ni kasang ni poin ju de seria ntulip sama ya.

Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Baston Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipuh pemenuh samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

Harito Anu Malaysia Anu Ati 96 Anu Buran September Sewa 1960 Taruh Inah Anu Penubuk Persekutuan Tanah Melayu Singapura Sarawak Nga Sabah Adi Jadi Rais Berdaulat Nga Merdeka Adi Dokadet Malaysia Rami Nga Kagah Penubuk Malaysia Anu Dong Nai Di Stadium Merdeka Plan Yen Penubuk Malaysia Dokagah Bedak Tunku Adu Rahman Putra Al-Haj Adi Ayah Kedaan Di Jobin Bara Penulis Egah Tipu Jamuan Akhbar Sidang Wartawan-Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara Adi Dongatu Di Singapura Nga 27 bulan Mei Sewa 1960 ni Betunak Nga Ana Peritah Netap Strategi Nga Netu Plan Yen Penubuk Malaysia Kenu Nga Dudu Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia Mehdong Netap Nga 20 Taruh Anu Bulan Julai Sewa 1960 ni Yen Sien Buat Pikir Saman Penerang Berpaut Nga Plan Penubuk Malaysia Sok Rakyat Borneo Utara Sarawak Nga Brunei Peritah menegah netap Suranjaya Cobalt anak ina Suranjaya bebas dengan 96 anu bulan Januari 1962 adi ahli I saman Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauni, saman Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Pemujur peritah derem nakit ngatur plan ana membedah Rais Malaysia dapat dok tubu adi yang tak rea neg anuati seramat anu Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Dan salam segulai sejalai. Tuan Yang Utama Yang di-Pertuan Negeri, Tun Bin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, serta isteri yang amat berbahagia Tok Puan. Tak ada Tok Puan. Bagi pihak Kerajaan Sarawak dan rakan-rakan seluruh rakyat Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun kerana sudi bersama-sama rakyat pada malam ini yang penuh bermakna untuk meraihkan Hari Malaysia tahun 2026. Selain daripada memperingati peristiwa bersejarah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Hari Malaysia juga memberi kita kesempatan untuk menghargai mereka yang telah berkorban jiwa dan raga untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara ini, khususnya Sarawak, pada masa yang lampau. Bagi pihak rakyat jelata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun yang telah berjuang sebagai anggota keselamatan satu ketika dahulu untuk memastikan Sarawak berada dalam keadaan aman dan damai dalam naungan Malaysia. Pengorbanan perwira-perwira negara pada masa yang lampau telah memulihkan negara ini. Sarawak khususnya bebas daripada ancaman komunis, dan usaha dan sumber dapat ditumpukan untuk tujuan pembangunan. Sempena sambutan Hari Malaysia ini, saya dan seluruh rakyat Sarawak mendoakan agar Tun dan Tok Puan sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada rakyat Sarawak yang berbilang kaum dan agama Degahayu Tun. Tuan Yang Utama Tun, sekarang saya memohon menyampaikan ucapan kepada hadirin pada malam ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, terima kasih kerana datang ke Sarawak baru saja balik daripada India dan juga Maldives, terus ke Kuching. Yang Berhormat Saudara Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah Negeri di bawah Bayu. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita. Yang Berhormat Yang di-Pertuan Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi, yang juga Pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat Saudara Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, merangkap Menteri Bertanggungjawab Sambutan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat rakan-rakan timbalan-timbalan Premier Sarawak, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Yang Berhormat ahli-ahli Jemaah Menteri Persekutuan Negeri Sarawak dan juga Sabah, Yang Berbahagia Ketua Susah Negara dan Ketua-Ketua Perkhidmatan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak, Excellencies, Ahli-ahli Yang Berhormat Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah sudi bertandang ke Kuching sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia ke-63, khususnya dengan rakyat di Sarawak dan juga Sabah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama menyambut Hari Malaysia pada malam ini selepas 63 tahun. Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan DPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau. Tuan-tuan dan puan-puan, para tokoh dari Sarawak bersetuju untuk bergabung dengan wilayah-wilayah lain untuk menubuhkan Malaysia pada 1963. Kerana mereka percaya Sarawak berpeluang untuk mengejar sama-sama dengan rakan tanah Melayu yang lebih maju pada ketika itu melalui Malaysia. Sekarang ini, selepas 63 tahun berada dalam gagasan Malaysia, rakyat Sarawak masih berpegang kepada impian tokoh-tokoh Sarawak yang telah menjadi pengasas kepada Malaysia bersama-sama para pemimpin lain dari tanah Melayu dan Sabah. Saya bagi pihak rakyat Sarawak mengalu-alukan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang telah memberi jaminan bahawa kerajaan Madani pimpinan beliau akan terus memastikan pembangunan di negara ini direncana dengan lebih seimbang dengan mengambil kira potensi Sarawak dan Sabah. Thank you, sir. Dan beberapa hari yang lepas, pada mesyuarat MA63 di Kota Kinabalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan bahawa usaha untuk memperkasakan MA63 akan dilaksanakan sebagai komitmen nasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan kerajaan persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan IGC. Bagi pihak Kerajaan Sarawak, saya juga ingin merekamkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bersetuju untuk menentukan suatu formula bagi perkongsian hasil antara Kerajaan Pusat dan Sarawak. Seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu, saya amat menghargai persetujuan Kerajaan Pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Langkah ini akan membuka ruang untuk kolaborasi dan kerjasama yang lebih kukuh antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak dan Sabah untuk memajukan bidang pelancongan. Bidang baru yang wujud selepas pembentukan Malaysia, iaitu residual subject di bawah perlembagaan. Saya amat berharap komitmen seperti ini akan membawa kepada kefahaman bahawa pengiktirafan hak-hak dan keistimewaan Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada agenda nasional. Saya yakin dengan pendekatan mengambil kira kepentingan pembangunan secara menyeluruh yang lebih serius, kesatuan rakyat negara ini akan menjadi lebih utuh kerana mereka akan merasai dihormati, dihargai dan diberi perhatian yang selayaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Kerajaan Sarawak telah terbukti sebuah kerajaan yang cakap serupa bikin. Pembangunan ekonomi Sarawak adalah antara yang amat menyalah pada tempoh kebelakangan ini, berpaksikan dasar jangka panjang yang mantap di bawah PCDS 2030. Hala tuju ekonomi Sarawak ke arah ekonomi hijau dan mampan merupakan suatu dasar yang tepat untuk mengangkatkan status ekonomi Sarawak dan juga negara kepada sebuah ekonomi yang maju dan berpendapatan tinggi. Ini terbukti apabila Bintulu dipilih sebagai sebuah daripada 40 buah Transitioning Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Jika Bintulu di Utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Embang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon ataupun low hub karbon di negara dan rantau ini. Tanjung Embang yang disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan laut dalam yang baru hub rendah karbon ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada Malaysia dan juga kepada Sarawak yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan dianggarkan sebanyak RM100 bilion. Kesediaan Bank Pembangunan Serantau, khususnya Asia Development Bank atau ADB untuk bekerjasama dengan Sarawak juga boleh dianggap sebagai suatu pengiktirafan kepada usaha Sarawak untuk menjadi hub ekonomi hijau di rantau ASEAN. Minggu lepas, saya telah mengutai delegasi Sarawak ke Ibu Pejabat ADB di Manila atas jemputan mereka bagi membincangkan hala tuju strategik pembangunan Sarawak serta potensi sumbangannya kepada Malaysia dan ASEAN, terutamanya dari segi penjanaan dan pengedaran kuasa elektrik ke negara-negara ASEAN dalam usaha mengukuhkan keterjaminan kuasa elektrik di rantau ini. Hari ini, kita sudah melihat potensi hubungan tenaga rentas sempadan melalui bekalan elektrik ke Kalimantan Indonesia dan hubungan yang sedang dipukuh dengan Sabah, manakala Sarawak juga merancang untuk membekalkan elektrik kepada negara Brunei Darussalam. Ini menunjukkan bahawa tenaga Sarawak mempunyai peranan yang semakin penting dalam pembangunan Borneo dan ASEAN. Dengan kata lain, sesuai dengan impian dan visi para tokoh pengasas Sarawak dalam Malaysia, Bumi Kenyalang ini sedang melangkah dengan begitu gigih dan yakin ke arah masa depan yang gemilang. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara kerajaan GPS dan kerajaan persekutuan, dengan kestabilan yang ada pada Malaysia, saya amat yakin Sarawak dan Malaysia mampu berada di puncak sebagai negara yang maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030 insya-Allah. Sebagai penutup dengan sambutan sepenuh Hari Malaysia ini, saya amat berharap ia akan membakarkan semangat kepimpinan dan rakyat negara ini untuk meneruskan semangat perjuangan generasi terdahulu dan membina masa depan yang unggul untuk rakyat di semua wilayah dan pelosok negara. Saya amat yakin Sarawak akan terus maju dalam gagasan Malaysia yang progresif, Malaysia yang stabil, dan pada masa yang sama terus menyumbang kepada Malaysia yang lebih kuat serta ASEAN yang lebih bersepadu. Dengan kata-kata demikian, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan seluruhnya, mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak. Kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Tuan Yang Terhormat Tun, Dif-Dif Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya, dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan umpamanya dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan. Dalam satu rumah, nama. Kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Jo, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak,

0: Dipersilakan yang berusaha Cik Sabri Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, baik, untuk tadi menyerahkan jalur gemilang kepada tuan yang terutama.
1: Baik, itu jadi perakam masuk kontinjen Kemaran Merdeka Jalur Gemilang Japin Sarawak. Dan kontinjen ini diketuai oleh yang berusaha Encik Sabri Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, bersama dengan 20 orang warga kerja Japin Sarawak dengan diiringi oleh pancaragam polis di Raja Malaysia.
2: Dan telah pun disempurnakan penyerahan jalur gemilang kepada tuan yang terutama, yang di-Pertuan Negeri Sarawak.
1: Dan ia adalah sebagai simbolik kepada amanah dan tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.
3: Hadirin yang dihormati sekalian, dimohon untuk kekal berdiri bagi menyempurnakan upacara menaikkan jalur gemilang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
1: Baik, dan
3: Tentera Laut di Raja Malaysia yang kini beroperasi di Resident Army of Suci. Pasukan ini diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan Hikmat Hussein PLDN dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut di Raja Malaysia.
2: Baik, seketika nanti telah pun tuan yang terutama menyerahkan jalur gemilang kepada pegawai Tentera Laut Raja Malaysia dan akan diadakan simbolik kepada amanah dan juga tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.

0: Sheila Idris, Ilya Nabila dan juga Baby Rain. Terima kasih atas persembahan yang penuh semangat patriotik dan inilah menggambarkan Malaysia ku madani. Kesejahteraan kita nikmati bersama, perpaduan disemai, maju, makmur, jaya, gemilang Malaysia terus harmoni. Dan juga sudah semestinya hadirin, hari ini kita menghargai sejarah yang menyatukan kita, perjalanan yang kita kongsi, kepelbagaian yang menjadi kekuatan dan perpaduan yang mengikat kita sebagai satu bangsa, bangsa Malaysia. Dan Hari Malaysia bukan sekadar kita mengenang sejarah, ia adalah tanggungjawab untuk kita bersama membina masa depan yang lebih madani, lebih sejahtera dan lebih bersatu. Seterusnya, kita saksikan persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Hadirin, terimalah persembahan Serumpun Madani.
1: Baik, ketika ini di pentas utama kita saksikan persembahan Serumpun Madani tiga wilayah. Dan seperti yang dimaklumkan, persembahan itu adalah mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah Malaysia, itu Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Dan untuk pembukaan, Rajesh adalah daripada Semenanjung Malaysia.
2: Baik. Serumpun Madani merupakan sebuah persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia, melalui gabungan tarian, muzik, seni budaya dan elemen kontemporari. Okay, persembahan ini menghimpunkan seramai 60 orang artis budaya daripada Dayak Cultural Foundation DCF, Sarawak Cultural Village SCV, kumpulan Kasuma Tari serta artis budaya jemputan secara individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Serumpun Madani membawa mesej bahawa kepelbagaian budaya bukan pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia dalam semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan. Sekulai sejalai, bersama membina Malaysia yang harmoni, maju dan sejahtera. Kita sama-sama saksikan ke pentas utama Serumpun Madani.

0: dan jati diri Malaysia sebagai sebuah negara majmuk. Okey, perbezaan agama, budaya, bahasa dan latar belakang bukanlah penghalang kepada perpaduan, sebaliknya aset yang memperkayakan negara. Masyarakat yang harmoni lahir apabila rakyat dapat hidup bersama dalam suasana saling menghormati, mempercayai dan bersama sambil mengekalkan keunikan masing-masing.
1: Baik, dan selepas ini sepertinya Rajat, persembahan yang sangat-sangat dinantikan sebenarnya adalah persembahan daripada Stacey, Dayang dan Faiza dan juga Faiza Tahir. Memberikan persembahan usai saja, persembahan serumpun Madani 3 wilayah.
0: Betul, tetapi ketika ini kita masih lagi fokus ke pentas utama untuk kita menyaksikan persembahan serumpun Madani yang menampilkan 3 wilayah, iaitu wilayah Semenanjung, wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak.
1: Jadi Rajes, kita melihat daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, antara yang menyatukan kita bukan hanya budaya tapi juga makanan.
0: Betul.
1: Jadi makanan bukan sekadar produk jualan sebenarnya Rajes, tapi ia juga adalah medium untuk merapatkan jurang dengan antara masyarakat berbilang kaum.
0: Semestinya itu tidak didapatkan Aida. Kita dapat lihat peniaga Melayu turut menjual makanan India seperti pani puri dan ras malai, manakala peniaga India dan China pula menjual makanan Melayu semestinya nasi lemak.
1: Alah, lapar pula kita kan. Tapi hal ini membuktikan bahawa makanan telah menjadi warisan bersama rakyat Malaysia, dan itu bukan lagi milik eksklusif sesuatu kaum. Dan lebih menarik lagi ya Rajin, kepelbagaian ini turut melibatkan makanan China misalnya yang kini dijual dalam versi halal oleh peniaga Melayu, India dan juga peniaga China.
0: Betul, perkembangan ini menunjukkan bahawa makanan menjadi sebahagian daripada budaya makanan nasional yang lebih inklusif dan bersifat menyatukan rakyat. Okey, inilah Malaysia, tanah air kita, terbina daripada pelbagai kaum, budaya, bahasa dan tradisi. Kepelbagaian inilah yang menjadikan kekuatan dan keunikan negara kita. Aida, walaupun berbeza latar dan cara hidup, rakyat Malaysia terus hidup dalam semangat saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu padu. Berbeza bukan penghalang untuk kita bersatu. Inilah Malaysia, pelbagai warna satu hatinya.
1: Baik Rajas, demikian tadi persembahan serumpun Madani 3 wilayah, yang mana persembahan ini menghimpunkan seramai 60 artis budaya daripada Dayak Culture Foundation, Sarawak Culture Village, Kumpulan Kesuma Tari, serta artis budaya jemputan serta individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Baik, untuk malam ini di pentas utama kita akan menyaksikan yang mana bakal menyantunkan 3 lagi bintang juga dari 3 wilayah yang menjadi sebahagian daripada kisah besar negara kita.
0: Baik, malam ini seperti yang Aida katakan, pentas utama bakal menyatukan 3 bintang. Kita ada Stacey dari Sabah, Dayang Nofaizah dari Sarawak,
1: Betul.
0: Dan juga kita saksikan ketiga ini
1: di pentas utama.

0: Baik Aida, selamat Hari Malaysia 2026, 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
0: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Shaharudin Abdul Ratub, Ali Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Syukri.
0: Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alit
0: dan saya Rajesh Booking, dan akhir kata
1: selamat Hari Malaysia. Kembali.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatu ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Harito Anu Malaysia Anu Ati 96 Anu Buran September Sewak 1960 Taru Inah Anu Penubuk Persekutuan Tanah Melayu Singapura Sarawak Ngah Sabah Adi Jadi Rais Berdaulat Ngah Merdeka Adi Dokade Malaysia Rami Ngah Kagah Penubuk Malaysia Anu Dong Nai Di Stadium Merdeka Plan Yen Penubuk Malaysia Dokagah Bedak Tunku Adul Rahman Putra Al-Hajj Adi Ayah Kedaan Di Jobin Bara Penulis Egah Tipu Jamuan Akhbar Sidang Wartawan-Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara Adi Dong Ngatu Di Singapura Ngah 27 Bulan Mei Sewas Memperi 60 Ni Betunak Ngah Ana Perintah Netap Strategi Ngah Netu Plan Yen Penubuk Malaysia Kenu Ngah Dudu Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia Mehdong Netap Ngah 20 Taruh Anu Bulan Julai Sewas Memperi 60 Ni Yen Sien Buat Pikir Saman penerang berpaut dengan plan penduduk Malaysia sok rakyat Borneo Utara, Sarawak dengan Brunei. Perintah menegah netap Suruhanjaya Cobalt anak ina Suruhanjaya bebas dengan semengnam anu bulan Januari 1962 adi ahli I saman Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauni, saman Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Pembujur perintah dalam nakit ngatur plan anak membedah Rais Malaysia dapat doktor bu adi yang tak re'e neg anuati seramat anu Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, si mengasa demuti pun abar. Berita setuju tambah nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Gran khas interim Sarawak obah pat kang 9.5 bilion ringgit. Sarawak nyukong komitmen Perintah Persekutuan Nguat 20 MA63. Selamat pagi bersama dua ku filem nabuang dan abar YFMBD demuti tangan abar. Berita setuju nama nisbah kerusi Sabah Dua Sarawak dan Parlimen. Pinama ini obat naik, ngirusuk penyusun bau kerusi Parlimen dan masa drenek. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebut nang, pimutus ini homo-homo setuju dan jemaah menteri, sementara piboga dua cara pimonua, ria oboh runyang dua Seranjaya Pilihan Raya SPR. Ya nang, rakai ini biguna, nganyak notu nisbah kerusi Ahli Parlimen Suat Sabah Dua Sarawak, Robis Kona, Baning Dua Da Adin. Ya sobenang, sungguhmono, ino mit masa sinekah nuam puru sawa, pa'ah Perintah Persekutuan totap ria ponua. Premier Sobeniti dan Majlis Ngeramat Onu Malaysia 2022 de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngaroma. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim magah Gran Khas Interim Sen Sarawak obopat kang 9.5 bilion ringgit dibanding 2.900 juta ringgit sebayu ini. Pimonu kada bau inuh bikot kuasa tajah sowa ini. Pimat inuh pikiran semangat torin jamit depaguh antara Perintah Persekutuan dua Perintah Negeri. Yenang runyang bisamah Sarawak dua Sabah riobok itu bu nganyak notap formula mampan kada pingungin khas bilang sowa. Sementara ini kelayakan budi diesel adi nebo peluas nuduk warga negara Malaysia de layak nek maksimum taruh buah mutu bikot kuasa so adin ngirusu portal budi madani. Rakai tiap bonai bituna dua pimitia ni ada kaku mutu dipakai diesel amata dang Sabah dua Sarawak. Hat diesel de ogi subsidi sen mutu pick up dua jeep pun-pun nama kang 400 liter niburan. Perdana Menteri Magai Tidang Majlis Ngeramat Onu Malaysia 2022 The Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngaruma. Sarawak nyukong komitmen Perintah Persekutuan deraan riak nguat dua penuh perjanjian Malaysia semengperi non pertaruh MA63 jagin agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang rakahino nganyak notu pimasang negara dapat oboh ponu secara robis bitimang. Inunah murid mit kira potensi Sarawak Dua Sabah. Ye norang nang Perintah Negeri deribu gabungan parti Sarawak GPS pun berterima kasih dan Perintah Persekutuan de setuju dia nota formula bikusi hasil antara Perintah Persekutuan Dua Sarawak kodak nombor sobut dari buat perkara ni-ni dua kurungan di Perlembagaan Persekutuan. Premier Sobat Iti dan Majlis Ngeramat Onu Malaysia 2022 The Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngaroma. Ruasa ni no, pimutus kibarat sektor pinomi dan senarai bisama rengwat ada kerjasama pimaju bidang ino. Iara pengiktirafan hak dua keistimewaan Sabah Dua Sarawak dia kita buat berterima jagin kodaksen agenda nasional. Sementara itu gabungan parti Sarawak GPS kita buat dah plan masa depan negeri ini jagin agenda utama. Rakyat ini hanya notu Sarawak terus maju dua makmur dan Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ingin jamin pinuju negeri ini menakit buat plan ngerusuk sektor-sektor strategik. Ia nang, pimasang Sarawak bukan saja ngimpiutung nuduk rakyat tempatan, pa'ah tungang jagin pikuat nuduk Malaysia. Duma ni nobongin ngirusu sektor ekonomi, tenaga, industri dua teknologi.
Yenang lepas 20 tarusawa Malaysia oboh kakat, pinumpu adin oboh ngin, kura pikungang Sarawak bigora kang dopan, ngijawin boga masam pinura, dua peruang dan tipuah smeng sawa dari anda.

Kawasan di Kuching, Semerahan Betong Sarike Mukah, Sibu Bintulu Kapit Miri Ngah Limbang ke Mendis di Sri Aman Saman di Serian. Bukan soalnya gaya andu sok kanga ripas kumbayak na kanga sengemi andu skama diki ujian di agi teban duduk kijat tri jadi di kudu-kudu kawasan puan kerbu di kudu-kudu kawasan ana ina di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Muka Sibu Pintulu Kapit Miri Nga Limbang ke menega gerumang raut di sebab poh so barat ke barat di Raju Diasa 20 nekat taruh peruk kilometer di jam ke menega gerumang raut di Gatung Diasa di pengkosong neg di 0.5 meter ke yen suhu pankah takah paras ina Diasa 24 nekat taruh 4 darjah Celsius. Jadi, hati ini report gaya andu di dua perwah beda Office Meteorologi Malaysia.